0: Komanga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā tuakohuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: I tēnei tau, ka whakanuia, te rima tekau, te rima tekau tau, no te Wikitoria a Māwai Hākona, i te whakataetae kapahaka a motu ki Roturua i te tau 1973. I taua tau hoki rātou haere ai ki te whakatūwhiratanga o te whare opera o Poihākena. I tīmata te ropu ki te awakairangi ki Uta. I te hiahia ki te whakakotahi i te iwi Māori i te tau 60. I moimoi ātia i ngā mema o Māwai Hākona, rātou ko ngā kaumātua kia whakatū i tētahi marae hāpuri, ārā ko orongo mai. Ko tā te marae i ēnei rā he āwhina i te hāpuri me te hunga kua mauhere ki ngā rātunga hauora. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Māori, Māori, potango, potango, whikere, whikere!
4: Ka riro ano mā Aunty Davi e arahi he rōpū mō te rā Waitangi i tē rāwa.
3: Ai, re te maru o Whiti! Whiti atu ka te hino o te!

0: Koolish DNA, Honomaki to Tata Hotaka Oteata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru.
2: I tēnei tau, ka whakanuia te rima tekau, te rima tekau tau no te Wikitoria a Māwai Hākona I te whakataetae kapahaka a motu ki Rotorua I te tau 1973. I taua tau hoki rātou haere ai ki te whakatūwhiratanga o te whare opera o Poihākena. I tīmata te ropu ki te awakairangi ki Uta. I te hiahia ki te whakakotahi I te iwi Māori I te tau 60. I moemoe atia I ngā mema o Māwai Hākona, rātou ko ngā kaumātua kia whakatū I tētahi marae hāpuri, ārā ko orongo mai. Ko tā te marae I ēnei rā he āwhina I te hāpuri me te hunga kua mauhere ki ngā rātunga hauora. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko ngā tuarā o Māwai Hākona, ko ngā tama o te whare here here, te ingoa I tērā wā ko Witako, Witako Prison. Ana ko ngā tama I roto I tau o whare here here.
4: I reira hau e mahi ana voluntary, ka tīmata tā mātou hononga, mai e fōta marae ki te whare here here.
3: Ko rātau he dia mai ki roto o Māwai Hākona. Nā tēnei ka kite a ki rātau ko wai rātau. Ana he nui ngā mea kua noho mai ki roto o te hāpuri. Ko I rāno tētai a uitanga. I kaha te Māwai Hākona. Ara ki te awhi I te rāhunga.
4: Koina tā mātou whare hauora, ka haramai ngā tānato tā mātou hāpori ki konei, ka kimi ngā tākuta hei mau mōhiti mō ngā taringa ki a rongo ki ātaroa ai ngā kōrero.
5: He marae hāpori tēnei. He marae I whakakaupapa hia e Māwai Hākona.
4: Koinei ngā tari mō ngā kaimahi. Ana, reintegration, social services, counselling.
5: Nō reira, he rātonga tautoku I ngā kaumātua, tautoku I ngā rōpū e kimi āwhinana, e kimi kaiana.
4: Ko tīmata ki te tunu anō he kai ki konei.
5: Nā kaupapa hauora, e rātū momo rātonga, kai te whakahaere I runga I te marae nei.
4: Nei ngā toropere, ādēnei, e kāpeti. Nei ngā hiriwira, e tino nui tēnei.
5: He mea nui kia mātou kia whai wāhi rātou, ki konei ki tēnei marae, kia whai āwhina hoki, ki konei.
4: Ko tēnei ngā kai, kainga, kainga, kainga, kainga, ke ngohingo, ke pakaru kotorana ka tahi ka hōro.
5: Kia whakaū I a rātou I roto tonu I nā piki mena heke o te wā.
6: I tērā wā, kārehe marae. I tūwhera I te tau ko tahi mano iwarau fitu te kau mā lima. Nā te kāwana Tianara Dennis Blundell, nāne tūwhera. Ko orongo mai te ingoa tawhito o tēnei wāhi I tērā wā. I nōhia I te o te awakairangi.
5: Ko te tikanga tuatahi, he wāhi te marae kia whakahaere a tātou nei tangihanga. I te wā katū ko tēnei whare, ko tēnei wāhi whakatau te whare mate. ka kuhu mai te tupapaku ki roti i tēnei wāhi me te whānau pani ki konei rātou. Takato ai, noho ai, muna rā e toru.
7: Koe rā te tēmatanga o ngā mihi-mihi waka tangihanga i konei. It wasn't ideal, but, you know, we had to make do with what we had.
5: E hara i te mea, ko tēnei anake te whare kua moimui ātia. Kia whai wāhi ko tō mātai nei whare whakaero ko kahukura.
8: Ahakoa te pauri, te makariri, he maha ngā manuhiri o te motu i tae mai ki te whakanui i tēnei kaupapa i tīmata tia mai i ngā tau te kaumārua ki muri.
7: I te wā e mahi ana i enei mahi, e mahi ana i roto te whareherehere, nā i reira hoki a tau.
9: Ka tīmata ahau i te whakaero o tētahi rākau mō tō tātou tō mātou whare whakaero.
7: Koeira te tīmatanga o tēnei whare me ngā paupau. Nā Jock te whakaaro kia hangai a he paupau mai i tēnā iwi, i tēnā iwi o te motu. En tōna whakaaro tino rangatira. Wau a tāngata kārehe Māori i roto i arātou. Karangi hea tau a paupau Ngāti Katoa.
6: Ko mere pōhatu no Ngāti Prau, nānei e kaue haere ngā tukutuku nei i roto tēnei whare.
7: Ka hukura ko koenei te tama o tērā, nā koeira te whakapapa o tēnei rohu. Rohe nā rātau ngā ingoa, nā rātau, nā te tangata whenua.

0: he maha nā kaupapa, he maha nā rōpū o tēnā ahure, o tēnā ahure. Ahakoa, Pākehā, āhia, iniana. Mehiko, tai mai katu rātou ki kone, ka rongo te hitori o tēnei marae.
1: Te hei!

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatūroa wānga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, Ngātau.

Ko Wairua tērā, he waiata rongonui no te taurua mano te kaumāwhitu. Nā mai mua tonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o tino waiata reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa, ko moi me tā rātou waiata.

or proud to be Māori tērā, Ngā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tā hua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai,

0: Marama Davidson. Tēnā koe.
1: Morena Pohatiroa, kia ora.
0: Mōrena. I kitea, i puta ia koutou, te kōrero e mauna ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, i ētahi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā o mōmō, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rānei?
1: Ai, i te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, i tū kaha ki Tāmaki Makaurau i te i ngā rā o te mutunga o te wiki mō te taiao, te tokomaha, te 35,000 pea o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao i roto i ngā ture, i roto i ngā kaupapa here hoki. I tērā rā, i no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki ō rātou taha, mō te taiao, mō ngā mokopuna, kei te haere mai. I tērā rā, i tuku atu te tono o te pāti kākariki, mena ka noho ki te te pūkāwanatanga whai muri i te kōwhiringa tau, i te kōwhiringa, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te Māori o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te hara mai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha, te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere. Kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haepapa te tahi o ngā whāinga matua o te pāti kākariki ki te tiaki i te taiao. Kāri mō ngā kamupene ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahoki i te rautaki tiaki ki te taiao.
0: Tēnā koe, hei tāu i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, he aha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whā o mōmō?
1: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Māramatu ki te tērā, kei te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te takahi i te taiao. Nā reira, ai, ko te ara ki te oranga, mō te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki te Māori me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa i Aotearoa.
0: Tēnā koe, i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pānti tō rangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki.
1: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākariki. E mō te wā roa mātou e tūkaha ki te pakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau. Te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
0: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāporeihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
1: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū tai ao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te tai ao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
0: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te 2 tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
1: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare paremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare paremata. Haere tonu tētahi o te, o ētahi o te mahi paremata, pērā ki te noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou, āwangawanga heaha o rātou pērangi. Haere tonu tērā momo mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōteti haere ngā kaitōrangapū katoa hurinoa i Aotearoa mō te mahi campaign. Nō reira, ai, oh, haere kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākare ki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tai ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā tōku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
0: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei a ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei kei mua i te aroaro.
1: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia te rā, ia te rā, he hui kamupene, ngā te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He hui, he maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
0: Tēnā koe, kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
1: Tēnā koe pōhatu roa, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Ki ko tahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tatakāhipa, hi wā ki ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu. Ki te tei o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
3: Hoeno, ko te aronga matua o te wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Minga tikanga mō ngā mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te nā kaupapa, e ki tāne mātou, tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero, me ngā tikanga e pāneki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa a toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko loa e mahi ana i roto i wo tātou ni marae ne, ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou i nei o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou, kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whale, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tikani.
0: Nā, ia koe whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
3: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupuake au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae nahanoa, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marika ana te reo i aua wa, e tino rongani te reo pa te reana i awai rani i aua wa, nō reiru ka te aronga matua, ka te whaenga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāingani, kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga, korunga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai, kaua, ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato, he rongo ai tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
0: Nā hei tāuni, ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā, e mohi ana ko i hiki te wānanga a no reira mai au a ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. A he hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
3: Anō, ka tēnei mea ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E kone te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, hea no ki wat, ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, koroto iā i anō, he Māori, o eno he tararoa.
0: Ah, tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mā tāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakaiai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
3: O eno he nunu nē no ngā mahi neko mui a tātou katoa. O eno, he pono ngā au nā te iwi. Mamme pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhina nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whakaiti anau. I wā rātou nei tono mai kiau. Kia tū, hei amana, hei pautaki, mō te rā kaupapa rangatira. Ki tā whina i tō tātou reo rangatira, i tō tai tukarau nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira, ko mui āhu, rau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko loa hoki, e mahi ana iwe nei mahi, nō reira ko te tumanako, ko te tumanako, ka piki haere, ka piki haere i ngā taumata, e kia anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tokerau.
0: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he hanga mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
3: O eno, kia hau nei, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tikonga te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuri pia, tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Nō rea, pēnā e rungo ana i te kōrerotango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira mā me whakatauira atu tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e mohi ana ka nui te pakeke o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, toko whakapono ma te ring te māhara, ka tāia. Nō reira pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo, me whakamāma i ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moimoia. E hoki mā nō te reo ki Ngāreru o tātou nei tamariki, kia Māori ai te noho te reo, kia Ngāpui ai te noho te reo, kia Te Raro Anō ai te noho te reo, kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne? Ko reira ko te tuakiri o te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
0: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rātata nei. Ngā mea e wāte ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānangatahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairua anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri tō tūnga, hei pautaki.
3: Ka nui nea no ngā pōtai, ne? Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō rere, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro, tahatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wēnā kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wēnā kaupapa katoa. Nā, koroto i wēnā kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wēnā tūāhuaranga, kia mai a te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he Ngāti Hine, he Ngāti Kuri, a Waiatu, a Waiatu Raini, ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao, ki te marama, ki te whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
0: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Newgrath, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā. Tēnā koe, puhaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tahi kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarauraki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha i hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
4: Iwa he. Ahakoa ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa a kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei e ha te Landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tai. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hanga ia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. ko ngā influences nei. No reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira, kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu Ngāwari, kia aki aki mai o tātou anau, kia pōti, kia rehi te tia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e mea nā, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
4: Ka kua rā he, i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātou kia okaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia a wānau. A iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriuri. No reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
0: Nā e mohi ana ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o oke topara hei te rā marama nā ko te rā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrerohia mō tātou anau. Me roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou hui huinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā kua rea e tahi o mātou wakari te ngari mōhi o tia nei he kua rea te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
0: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua ki te atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango iatahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei roto i te ware paremata. Pēhe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatirana i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
4: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pēnei a nomo tēnei pōti tanga hei te utu a noema. Rongo au, i tūranga wāwai au i te rā korona hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Rōirangi Morgan, me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarāe o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Ngā i whakaputaina he rangahauhou e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
5: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
0: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhou, ka tahi koutou ka whakaputa. Nā he ahanga ki te ngā matua o te rangahaura.
5: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
5: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori.
5: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki ēnei āhuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
0: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā kā whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahi nāna e hoahoati āna hoki i te Māori.
5: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati āna, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua. Etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
0: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
5: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rangai inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rangai inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā, tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
5: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangi Rua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei, ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hāora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hāora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, Pohaturoa, tēnā koe.
6: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripoata haura.
1: Tangata tichiro, wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hinengaro, hauora wāranga rānei. So kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratonga, kei te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kaimuri e haere ana, nō reira, me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tikatika e nei āhuatanga. Ina, kaore rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki nā rato nā Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō nā rato nā kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei rato nā kai roto i te hapori. Arā, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. We nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kāori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te nā matua. Ai.
6: Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
1: Ai.
6: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
1: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinenaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
6: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
1: Kei te tino pē ki te māwiwi te mate hauora hinganaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, enai kua piki haere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekenekitana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te hononatana ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatana. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mihi rerekē.
6: Tēnā koe nā kua pau. Te wā ki a Taiwa, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
1: Kia ora pohaturua, kia pai tōra e hoa, noho ora mai koutou katoa nā kaiwhakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nai, ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua waimari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
7: Nā tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
7: A tēnā tātou. Ana, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei a hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho e eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he piarau no ngā rauru.
0: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero āu, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
7: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori te wā, o te ui mate ana ki mai rā i a tini i a mano ki te mai tai ngā mai me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga kia puritia, kia mau, kia ita kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
0: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua ti tiki tō ngākau a haere ake nei.
7: ko ngā momo, ana i aia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
7: Mm. He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te pū āia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara

0: Koina ngā mea i puritia i mara au i te wā iaia māua e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea a moto tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
0: Ana tēnā koe me te pātai. Awo era o ngā momo, o tinoa, te tuata i mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia, ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te apopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
0: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, ta no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki, te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako te taonga tiki kura a matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
0: Tēnā koutou katoa.

Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Ki tō tātou kaihanga, tō tātou matau nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa, i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau. Ki te huingo o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tā tai hono, ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira ko te mihi, tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā huhipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika kiwe nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ko hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira mihi ana kia koutou mō rena. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou, nei te mihi. Here taunga, kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te hono mai te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kahui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei Rotorua, mo taku he, kei Rotorua, ko Te Aroa FM. Mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reire mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana. Ko Tipene Ahau, ko auto tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paite e ata rā pare rānei. Te tuawaru o Oketopa o Whiringa Nuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou e whakarongo mai ana i te ata nei tēnā koutou. Tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia e tahi kōrero. Kou hou. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te onokaraka, he wā tono waiata. Hei te onokaraka ahau e mutu ai i tēnei ata. Nā reira e te tī, e te tā. E mihi nui atu ana kia koutou katoa no reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Mōrena. Mōrena.

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori e homa. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei te tuawaru, o oke topa o whiringa ānuku rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko ōrongo nui. Ōrongo nui. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi rama tuna, ara hi tuna, mo te mahi hi ika, me te mahi i roto i te marahu, e ho mā he rangi pai tēnei. Nā te mea, ko te pūngao a te tangata kei rungara wātu. Nā reira he wā pai tēnei, hei mahi ngā mahi e tika ana kia mahi. Nā te mea ka whai hua nui ai. He wā pai tēnei, hei whakawhanake i a koe anō. He wā pai tēnei, hei oki oki, hei noho tahi rānei me tō ua no whānau. Nā reire e homa ko ia ena, ngā kōrero e pānaki tēnei o ngā rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko ōrongo nui. Nā, tuarua mai, hei pānui mā koutou, e hoa mā. Mēnā kare no koutou, kia rehita, ki te tuku poti, me rehita, me rehita, me rehita. I nā rehita ai koutou, kātahi e āhei ai koutou, te tuku poti, hei te tuapitu o noema. Nā reira ko tāku ki a koutou, me rehita, me rehita, me rehita, kia āhei ai koutou, te tuku poti, te tuku poti, te tuku poti, hei te tuawhitu o noema. Nā reira homa, ko ia e nā, ngā kōrero ngā pānui mo e pāna ki taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, hoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Tēnā rā, koutou katoa, hoki.
2: Ah, kia ora rā, koutou katoa. Nā, kua tau mai ki te wā, kia pakarongo ai koutou, ki tētahi ui uinga, i Wainganui, i a Māua, ko Tāmati Wāka, no te whānau Āpanui, me ngai tū hoia no hoki. Anā, i te atanei, ka kōrero hākina kina Māua. Ara, mo te NRL Grand Final, ara, mo te kapa o pango, mo te kapu Bledisloe, ara atu anō ngā kaupapa hākina kina ka kōrero tia e Māua. Nō reira, pakarongo mai rā.
1: Mai rā ki taipari taitumu. I tēnei wā he wā kōrero hākina kina. Nā reira, narungi i tēnā tokaro. No tātou te whiwhi, ko hono mai, a Tāmati Wāka, no te whānau Apanui, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, Tāmati, kia ora.
3: Ah, kia ora rā, kūtū katoa e whakarongo mai.
1: Kia ora e hoa. Ana, kia tūmata tāua ki te putipōro riki, arā te NRL Grand Final, te whiringa toa, i Wainganui i ngā Newcastle Knights, ne ngā pī kāokāo o Poe Hākina. Engari, ai, o whakaro ki tērā o ngā tukinga.
3: Ai, e kia ke i te rika katoa i te mātakitaki, me te tautoko i te tīma o ngā Knights hāhai. O te tikanga i runga pepa, kāre he tīma i tuatū i nā tame heihei.
1: Ai,
3: ka mutu kua hia tāi maratau e tai atuana ki reira, me te kapua ke i te tūranga matua, i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te kaumātoru o pakari, tai hatu hoki ki te paehihiri, pakari anō. Taha ki a Newcastle ara e tahi i te naro i te whara. A nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Crossland i te
1: tūre.
3: Ai, hoa anō, engari, i roto te kite. I rito i nā wiki nei, ko te tīma o Newcastle, o kā tākaro rātau i runa i tēnei mea te mana. Ne. Tēnei mea te mana, e arahihi ana rātau, ana e te uri Māori, e Kellen Ponga. Te atāhua, atāhua te mātakitaki, e a Kellen Ponga e mahi anai wana mahi. Nāna i hingai tātau, nā Warriors, nāna. A Penrith, te kaumāru anō nā kai tākaro. No reira, ahakoa ko rātau te tīma, e whawhai ana ki te tūraki nā tame heihei, a i teirau e tautoko ana i a rātau. Hoa no, pī ki o horere i te hauruatanga ko rātau ihu imua. Ahakoa ko ngā tatauranga katoa, i tuatū i nā piro, ngā tatauranga katoa e tohu ake ana ko te tikanga ko ngā tame heihei ke e wini ana i te kēmu. I pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā, nei konei i maunga whau i Tāmaki Makaurau. Ko ngā tatauranga katoa, e tika ana, kia kara hiuhiu hia rātou, kāre he pōro, e hia nā tākara te hoariri roto i te tekau mita, e hia nā trai i mahue i nā tame heihei i te haurua tuatahi. Enari i te inoe tonua hau, tērā pea, ka tāhea tonu e ngā. E Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te taniwha nei, o herai te taniwha i tame heihei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame heihei. Hoano kāroe haere ana, ka kitea te pakari o ngā paumua o ngā tame heihei. Ne. Ko te uri o Aotearoa nei, a White, ne, a Nau Whāhu White.
1: Ai, ai.
3: O ia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LM. Paumua o te tau aia. Wetiwiti ke wana mahi tukituki. Ne. Ia taima, i uru te kapa o ngā tame heihei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tatatonu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima. Ā me te whakatakotoa no i te pōro, ki runa i te pereti, a ki wā rāua na kai whakahaere, kai tia i te tīma, ne? Ai, ai, a Walker rāua ko DCM, Daily Cherry Evans. He roa tonu. Kai rā no, pēr ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne? Kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro.
1: Nā.
3: Nā tame heihei. Me te mihi anō kia Newcastle, ne? Kā re rātau i mate feke, ne? I nā mineti e rima pēr whakamutunga, kā piro rātau, ne? Kā piro rātau, a ki te whakatatāke i nā piro. Hoa no i te mutu nei ho, tūrei tira, wane e rua mineti noho pia i te toi. Kā re tare ka e rātau te wini whāna kopea i te rā kēmu. Ko nā piro, ne, ko tahi noho te rere kētanga, ne, te kaumā waru ki te kaumā iwa. Engari, te rā piro, kā re pia i whakātu. i te nui o te āpūtai wāinga i ngā kapa. Nei ko nei whāhu White me wana hoa tākaro a Len Yu rātau katoa, he toki me te Robert Toya nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whīra. Aha, kai muri hoki ko te Kāpenia Tedesco ki te neu i nāna tere kuatapea, ne, mō nā mita oma oma i tatapea ki te whārau mita, wana mita oma oma i taua pōra, he re kuata tērā. E tahi e kiana hu na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Engari, he mahi āta mahi tonu nāna, le kakuhu mai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga, o ngā huinga tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpaina i te pōro. No reira, e toru te kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Koeira i whārau mitai nā oma. Wano i te mutu naiho, i toa te tīmai tika ana ki a toa. Ko Tedesco mā kua whāpea. Kua whāpea i nāinei wana taitara. Ne, mō nā Roosters. Koe nei pia tātou e tautoko nei i ngā Knights. Ne, i te mea, kāre tātou, te iwi o te aroa, ne, me ki tāua te Māori e tautoko i te tīma, he nui nā moni, ne, i te tīma, he nui nā kai tākaro, ngā whetū o te ao, kairoto i te rā tīma. Ahoa no, aha koe i tata Newcastle i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana ki atoa.
1: Kia ora. Ai, kei te whakai, tino whakai rau atu au ki au kōrero e Tamati. Ana, mai tēnā, me ki te whakaingoatanga o te kapa kiwi, mo te kapu o te ao. Hei, tauira, pia e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, kua uru mai ki roto i te kapa kiwi. Ana, me Dan Gagai anō hoki, ana, tētahi toki no ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, i nāinei, kua riro i a tātou, e hoa, ai, opu kāro.
3: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia, ne. I kikua ki tēnei au i ae e preia nei roto i nā tautata nei. Me taku whakaaro ake anō e kua tae, kua eke noa ti te wā, kia whakairihia i wana pūtu. Ne. I roto i te tau kā hori me tēnei tau tonu. Enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama nā marama e rua nei. Ne. He i uru tētahi wairua hou, ne, i whānau hou mai a Dan Gagai, ko te Gagai tēnei i tākaro i mua noa tu, ko i nei tēnei Gagai. I tīmata mai e ko nei Newcastle, ka haere ki e tahetu karapu tākaro ai. Mo te hokihanga ki Newcastle, ko Paiano. Ko Paiano, e tahi marama pia ki muri ka atu ki rātau ngā Knights ki ngā Rāpeti. Ne. Me taku whakapae ka tāka takahia. Dan Gagai e Latrell Mitchell. Ne. Te toa opapū takawaenga o te ao. Engari, he aha hoki. He aha hoki i taua rā. O Dan Gagai te toa. Kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kauma ono pea ia nei te pakeke. Ne. He pakupaku. Enari taua kēmu. I raruraru katoa i aia. Latrell Mitchell. Te kau tahi marama tērā ki muri. Tahi marama. Iaua wiki e toru mai taua kēmurara. I pēnā kā anō te paiotana prei. Nā Warriors. Kia Penrith. Ana i tēnei wiki tonu i pēnā anō. I pakaritana tākaro. No reira e. No tātou te Waimaria. Ko whakae ki te whaiwa na whakapapa Māori ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au i te kuaika kāuru ki tērā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean i prei mō New South Wales, no reira he toki. Pēnā ia he uri hei treiria, ko uru ia ki tērā tīma. Ne. Ko te kime kuai hei hoa mōna, i roto i ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, he mataku tērā tanata ki te tākara. Ne. Kā re pai tērā momo tanata i roto i te tīma kiwi. Ko tētahi atu pia, ko te kuena i nuhunuku a chance tuku clocks tēr hei kaitaka wāng e whakai ana tēra. Me te awangawanga hoki tērā pia, ka tahuri a chance clocks tēr ki te tākaro mo tērā o ana whenua o nā kuki airadi. Engari, ka ki te au ko whakaingoa heruto i te tīma. Reira, e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dan Gagai, ana me clocks tēr, ko te pai hoki o clocks tēr, ne, ka tarai kai e te tākaro i nā tūra namaha.
1: Ai, koina.
3: Ki te tūpono whara tētahi. Aina ko te Ponga nei. Ne. E rungoi ngā kōrero tērā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa. Ana, kwa tutuki. Kai roto ia i te kapa he mahi nui. Kai runei wana pakihiwi. Ko te whurupeke hoki o tērā tau a Kianau Kini. Oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi roto i nā tau e rua ko tahātu. Anu reira, ko ia pea tētahi kāre whai wāhe ki te tīma i te hautanga mai o Kaelin Ponga. I te mea he toa Ponga. Māna rā nei, ka te tiro te kai ako a Stacey Jones ki te rauatu a Ponga hei tūwhāngai, ne hei standoff, ko te pai nātu ki te pēra, ka are waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā Kiwi, te mea he, ko te kianau kini nei kārarurau i āia ahi treiria, nei i tēnei taumata tākaro, he uaua hoki ki te rutu.
1: Ana, kei roto i te tōna mana kapu o te ao e tūnei, ki onei pokaro, atu i ngā kangaru, atu i a ahi treiria, ko waira ngā tino hoariri, me pakatupato tātou te kapa Kiwi.
3: E rua kunu nā tī mai tuatu i ahi treiria, ko ahi treiria, ai, namatahi, ko paku iho nei raro i a rātou, aua ko tātou, ko te tīma o Tonga, te tīma tuarua ki oku na whakaaro i te ao. Ngā tahi ko tātou, ngā tahi pea ko Hāmoa, ko te tuawhā pea ko Inarangi, ko pērā rawa, arei te mea ko heke a Inarangi, engari ko piki, ne, ko kaha piki a Hāmoa me Tonga, hea hai, i mua i tākaro ngā toki o Hāmoa me Tonga mō ngā Kiwi, ne, nā rirarau i nā ture, ai ahai ana rātou te prei mō Hāmoa me Tonga, ana ko hoki pērā rātou. Nō rei ko te tīma o Tonga, yuto i nā tau me Hāmoa, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua. Ne? Ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o Tonga, ko tō rātou nā tangata tia haere i a rātou ko Katoa. Ne? Ko Katoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere i ngā Dolphins. Ne? I tatauru aia ki te tīma o New South Wales pia i te tau nei. Ko ia te tuatoru i muri a Cleary rāo ko Mitchell Moses. Nō reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama fitu. Nō reira ki au, mana e puta i tehu o Tonga i tēnei tau. I te mea kai a rātau katoa nā tūranga i aia nei. Koira noho te tūranga i te naro ne, i roto i ngā tau. I prea a katoa mō rātau i roto i ngā tau, engari i tēnei tau i kitea tana kahane, ko Whanua, Blake, Mā, Wera, ko Wātene Zalesniek hoki, ko haere ki te parei mō rātau, ko Vai Maunga, Olo Kauātu, ko Tauma Lolo, Wera ingoa rongonui o te riki. Kei ware ware hoki te tō tātau na toki, a leka hala sīma kai te parei mō rātau. Me Robert Toye i kōrerohia ke hau. No reira, he tīma toa tēnei mai runa ki raro, ko te fūru pē ke noho pēa, te mea hei kimi mā rātau, te mea he tūranga matua tērā. Iau e te tiro ana ki te tīma tērā pēa kua neke hia, tētahi penei a Dallin Wātene rānei hei fūru pē ke, ne, i te mea he toki aia. Koeira tana tūranga i mua noatu. No reira, koeira te tīma kia hei whakatūpato mā hei treiria me tātou, ka tika ana tā rātau prei. Ko nā paumua toki o te ao, te tīma o Tonga.
1: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ke te whakaingoatanga o te kapa o Pango mō te kapu Bledisloe, ka tū mai hei tēnei rāhoroi. O pakaro mō tērā o ngā kapa kua tipako hia.
3: E tatariana, e toru te kau mā whāpea nā kai tākaro. Ko te mea tatariana, ko ai te tīma ka prei, i ahi treiria. Ka reno tērā ki a puta, ko irateo, te mate o tō tātou tīma, te ahi nei pea, te tai te rāne, tērā kā puta. Ahoe no ki te siruake ki te tīma. Ko au tonu ko Kauri Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savea. No reira, ke tohu tērā ki a tātou ko wai te kaikape, ne ko wai te wai kape koia. Kā roha ke i te mea, ko Asafo au mua rāo ko tau kai aho, ko rāua nā toa.
1: Tika.
3: Enari me uru te kāpene, ne me uru te kāpene. No reira, ka noho tētahi o rāua ki te pai, kai te pakari tonu nā paumua. Aha koe i kōnatu natu hia o tātou paumua e Awherika, ne. He rere keu e tēnei kēmu, ka are rawa pea tātou e pēnaka hia, tēnei kēmu. I tino hōrere ahau i te wā i toa, nā wara pī, ne, i te wiki i rerua wiki ko ta hātu. Tā rātou kēmu ki Awherika, enari kia te siro aki ka hoki au ki te mātakitaki i tērā kēmu, ka kite au e kāre, e hararawa tēnei te tīma o Awherika i prei a tātou, ne. Ko i rā rātou i toa he. Ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko Tui Polotu, rāua tahi kaumātua, rekaare he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitakia nau i ane, ko Anton Signa, i te mea i wharaia, i whara kino nei, ne, he harawa tana mate, i puta i whakahokia ki ao te aroa. Enari, ko whakainua hia ki te kapa, ne, i roto i nā whakaaro ko ia pete nama fitu hau mō tāta, i te wharanga o Jacobson, me Savea, no reira kai te tiro hau mehe mea koea ko Blackera rānei te nama fitu. Mehe mea ko Shannon Frizzell, ka huru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei. ana ko lakai rawa ko se titi i tērā e tohe ana ki te puraka namawaru.
1: Ka pae hoa. Ana, mai a rātou ki te tima wahine, ara ngā Blackburns, nā te mea ko ake nei e tai mai ai ko te tima no iwi, ki te tuki ki a rātou. Engari opokaro, mo i rā tukinga.
3: Oh, me mihi ki te tima o ngā Blackburns, tuatahi. Tā rātou na haerenga ki tā wahi. Ko ira nā ki emu nunui, ne, ki a France, me inarangi, ne. I hinga ia tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tīma. Te ki emu, i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a inarangi, e mihi tadudu ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tīma erua, me te mea muatu i tērā, o, i tino karahiuhiu hia tātou, tino. No reira, kua kite, kua tā, kua kātata haere tātou ki a rātou. Ahakoa kāre ngā toko whitu i roto, ahakoa kāre ngā kaitākaro NRL i roto. Ko te matū o tēnei tīma ana e prehutu pōroto ngā nei o te aroa nei, ko ngā whetū kāre i roto. Enari, o tata rātou ki a inarangi, ko te tikanga i ori te nāpiro, nā tētahi pāhi hea hea noho, a te kaitaka wāenga i hinga i tātou. Tērā tērā, me te ahakoa te kaiako i tautoko i tāna mahi, kore kore rawau tautoko i aia, pēnā kua au te kaiako ko hūti a keia mo tēnei tākaro, hei tohu tohu ki aia, kaua koe whiu hea i te pōro. Koeno, te kōrero anō tērā. Anō reira, kāre pērere ki ake te tīma, ka tākaro ki a wīwī nā Black Ferns i roto i nā kēmu e haere ake nei, ko te topatahi, koeira te tūranga matu o te tīma, ne? Anā i te faranga o rua hei, whara kino nei, kua uru atu ko tana rifi, e paitana haere, ne, ko hena tērā, kua uru ake, oho, karawe tana whakahaere i te tīma, koeira tātou i orai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne, he toa tērā wahi, ne, ko te kai a koi mua, ko Banting, ko iai, nāna tātou haere ki te kapu o te ao, me toa tātou na kore take. Hoa no, kua uru mai te wahi nei, he re reke nā kai tākaro ai, ko nā kai tākaro, e whakahaere hi ana e te kaiako hau i tēnei tau e Whitney. Kāri eke ki te paio era, engari, e toa tonu haere ana. Anō reira, e tatari ana tātou i tērā ke emu kātū ki hamutana, ne? Hei tēnei marama tonu e tū mai nei, me taku whakapae, ka puta peo o tātou ihu mā te ruatekau nā piro i roto e nā ke emu e toru ki a France.
1: Kia ore, e hoa. E hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. Osi rā, kia Klein, te rā kai wawao, i hāmenetia. Hoi anō, te rā pia, e hara nāna te he, ae, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa, ki tēnei mea te banka.
3: E tau toko tonu anau, i tērā tūranga, ne, i te banka, i te meki, ko te kaiwawao, titiro ki nā rīpe, nene, nā tāta. E tau toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto, kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he rereke te TV e mātaki hiana e rātau, ki te mea mātaki hiana e tātau. Hakene pia, ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, a rā nei he pauaka whakātaka i te taha o te papatākaro, he pēnā hoki Amerika, ne, i te pāhi ki te pōro, kami te NFL, he punua pauaka whakātaka i te taha o te whira.
1: Ka hai ki te taha.
3: Ana, ko o mātu te kaiwawa o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referi, ne, kai te he tērā, ko te tangata kai wāenga nui, ko nā tānga te erua i te taha, mi te banka. No reira, kāreo e whakahe i te whakamahingina o nā kāmera, ko tāku kēpia hei rā weke weke mā tātau, whakakore hi atu te tangata i roto i taua rūmarara, ne, a whakahoki i te mana ki te kaiwawa i wāenga nui, mana i te tiro. Ne, te pauaka whakaata, mānei whakatau.
1: Ka pai, ka pai, e tāmiti waka, tō tātou mātanga, kōrero hākina kina, keipia mai, keipia atu, ko ia katoa kei a koe, e mihi ana, tēnā rā koe, tāmiti.
3: Ihorera.

Ko te waha I nainei, tai pairi, tai tumu, ko te rua takau mā pitu, meneti, ki te rua karaka I te ata, nā reire homa, ko ia tēnei te wā. Mō tētahi hōtaka, nā White Gloves Television Productions, me whakata Māori, arā, ko koraua, koraua. Ko matua he mana waka, te kai kawe I ngā kōrero. Kei roto I tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā koraua ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā I tūtaki ai rātou I o rātou hoarangatira. Nā, kei roto I tēnei terenga o koraua, ko te koraua ka āta tirohia, ka āta rangona, ara ko tērā kaiwhakatere waka no mua, Ara, ko matua, heke nuku mai, poihipi, no te raroa, me ngā tikahu anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā, kia koraua.

0: I rāna maha, i a tāu e tūtake nei mua, i Waitani. Tēnā pe hai tīmatana e heke nui. Whakamārama mai, te ahotana o tōu whakapapa, i rote nā kāwai heke nā tuku iho.
1: Kia ora, kara. Ai, te tau tūpuna o Tarutaru, ne? O mōhio pānuhi ana tērā tūpuna i Wanganui a mātou o te Ngāpuhi. Nā Tarutaru, ka moe i tōna wahine, ka puta e pituara o tamariki. E utaru nei au ko te tei ona ko tiro ko ngā motu tengua. Nā, a ngā motu ko ia te mea tua toru o ngā tamariki a Tarutaru. Nā tāna ka moe ia ia te pā, ka puta ko te ruakuru. Ka te ruakuru ko puhipi. Nā tā puhipi ko te whare mate. Tā te whare mate ko mū. Mū te awha. Tāna tamaiti ka puta iaia ko toko pāpā ko timati. Nā tā timati ko hau. Nā ki te taha o te wāhi no nei tātou ko toku krani māma ka moeho i a mūmū tā whai koro neo nā ka puta ko toku pāpā nā ka puta ko hau.
0: Kia huki paku ake tāo i ane e koro. Ka whānau mai koe i konei tonu?
1: Kei au i whānau mai au ki te tahi kāinga ko Pukepoto te ingoa. Kei tahaki atu o te taone o Kaitai ane. Hoi nō rā ko te timatanga o te o ne rā tohe. Nā, i whānau mai au ki reira, i tupu ake au ki reira. Kā mutu i haere hoki o te kura i reira. Kei aura hoki i haere koe tūno paki tera mai te kura. Nā toku āhua kura na hoki ki te... ki te kōrero pukapuka ki te rā. Ne, toku taianga ki te tau. Tikai mō mōku ki a mutu te kura ka mutu te rā, toku huringa, o toku huringa tau. Te kaumari o mutu o te hare ki te kura. Ko i ahu tohe mai oku tōku mātua ki au no koreu e hakarongo.
0: Hei te mahi au o mātua i teira o ai ākoe hārana ki te kura.
1: Nā, tā mātua he penua ki tā mātua, tō mātua i reira, tōku mātua mai ana i oku tūpuna. Ko i hoki tā mātā mua ka matu me ki te whenura e pāmu ne, mira ka kau tā mātua mai. Ka matu tahi oku tōku tūpuna hoki a mūmū tā wha, tino tangata hakarehi hoiho ne. Ai. I maranau ngā inga ona e irua hoiho, te tahi ko wai kāhua, ne te tahi, rā te tahi ko matau. Nā koe o wera te kare ka iru o ona hoiho.
0: Ane wiki tōri alo?
1: O, a tiki so. E maranau tuku pāpai kororomena kia tana mahi aki, e mau ngā hoiho nei te kia. Ki te moana ne kia kia haere i roto i ngā ngaru ne hona kia. Kia kaha i banga wāwa e aharami. Nari ia, nā koe iau e mene, koe ia tēnā wa te tahiru ngā mahi o tōku tūpuna. Nari mātou ake, la mātou mahi tēnā e mira kakau. Whātakau pia ngā kau e mira kahiana mātou tau i ngā wāia, ia mātou e tūpu kāna.
0: Mātaringaringa.
1: Iau e tamariki a mahara kio i reira i tō mātou, hera koe tau hito tō mātou whare a mira kakau. Mira kakau a haere i te piki ngā kau i te ata ka mutu ko tutu ake o ngā kau a nā ko te mea te tahi e mimi he tuko. Nā pērāno ko kohi atu, takahi atu ngā wāwai ki roto i ngā tūtai kau ki a mahanai, wera nā katoa. Ai, wera mahi kuta i oti, oti i a mātou. Maharau tuku pāpā i no tana mahi e te troke ki te rā. Haere tikinanga kau ne, ko tāwai ki te wā ne. Mui hoki te tohu Nā, mā te rā he haka puaki mai te wātika apu te harerei, tiki ngā kau, motu mina kai ngā kau, wera makoto. Wāwara ka hoki ranga mahara ki wera wā, hoina.
0: Mahi kirimi te mai.
1: Mā, krimi hoki, ngā haka huri ki te krimi, mina kai ki te krimi, pāngai ngā poaka, ngā kāhoe hoki, wera makoto. Tu mina kai.
0: Pārekareka kia koe i tērā wā.
1: Oh, wala, wano ka, mua nāu a mātou, e rako mātou i hia kai a mātou e tōwa kia. Ai, e rako mātou i hia kai.
0: Ah, engari ko ngā mīti ka patea koutou nei te pāmu, hai whānau te
1: Ai, ngā poaka, ko luka ngā peke nei mārangai tōku pāpai, he mahi nei, he tote nei ngā poaka nei, hei peke nei.
0: Nā reira, tō koutou whare, kai te kītono i te kai, kare kai
1: koutou. Oh, ai, oh, kītono, kītono tō mātou. Tō mātou whare i te kai, kānga, tō māma hoki, tana kāri, he haka tō rope re, ne?
0: Oh.
1: Ai, ka mutu. Kei wā mātou taonga, ngā Prince, me ngā wā mātou mākatoa, nā, wana muni e rirumanea e mō, te hoko i wana rope re, nā, he utu mo te washing machine, me te, you know, tau tau maro ki tahe no ki te pāwaka a tīmata ne.
0: Kia whakawhisi mai tau i aene na te wahana ka mutu tō kura, ka haere koe ki whea.
1: Te tōko mutu kai te kura ka noho tonu mai oi konei, e nari ka mahi tōna tō i roto i te tai whare peka. He toa, mahi prawa. Ko taitau mahi ei. Mā te peka nei, o Rhys Williams tana ingoa. Tāngata pai toa hoki me te whare peka. Nā, ka tāmai ki woku a horore, ka haereo ki whangare, woku hoa katoa i tau a wā te nuinga. E mahi anei i Portland and Cement Works nera. Tō ka haereo ki nera. Nā, torupeo ku mara mai nera, ka heo ka pangi te mate. Ka mutu ka haereo te rata, ka mamei te rata kia. Ka ua koe e noho ki tenei mahi, e mata koe. Nā ngā puehuo, ngā puehuo, ngā sweeping gang, hoki i roto hoki o te sweeping gang i nera. Nā, hoi nō, a kārō, ai, me hoki mai ki te kāinga. Nā, hoki rau mai ki te kāinga nei, a ka mahi mātou me te tahi tararai konei. Tana ingoa ko Dick Privet, tana mahi hoki he, haka tika tika i ngā waikiri, ki a pai tere ngā wai. Nā, e luha tau, mātou e mahi nā i mā te tararai. Hoi nō rā, ka rapu mahi anau, ka hereu, ka whai wahi neu.
0: Ai.
1: Ai, ka whai wahi neu, a ka mitu e hi ano, e rau i tainoa ki te rua takau tau, ka moe wahi neu.
0: Kōrero mai pēhea kōrero i tūtakia.
1: Tau a wāra hoki he mea, Queen Carnival i kundi. Haka rapu muni ana mo te haka tui te hohi pere o konei. Ai, nā ko te tumanako ki a haka tuhi ar te hohi pere hou i Kaitaia. Nā ka karangahia he Queen Carnival. Ka wite te tahe oku a whaia ka tuhei Maori Queen, ne?
0: Ai.
1: Maori Queen. Nā ka wini toku whaia nei tau a honore, you know?
0: Nā mahi whakātāhua wahine, ne?
1: Ai. Ko ia te wina, ko ia te Maori Queen te wina. Nā, ka tū te hohi pere i Kaitaia. Nā, tuku wahine, ko ia te Maori Queen. Katolika. Nā pūmuni nā, mo te tahi kaupapai konei. Hoi nō ka tūtakeo i kāia, hoi nō, mituka ka boi mau. A moe mau e nā, ko tōku whānau tuatahi tēnā.
0: Nā, kai te tika tonu, tōku whakafua i ākoe hea likine. Ate mai moe koe ki te ariki kuini Māori. Ka moe kōrua, ia kōrua e Mārena.
1: Ai, Mārena Māu e tōku kāinga i Pukepoto. Nā kā noho Māua. Te taiwā i tōmatou kāinga tahuito i Tupakeo. Ka hangau e wāhi pare. I tāke tītio tōmatou kāinga i tāku hakatupu hea kei wātou. Nā koia, ka haereo ki o te kiri kāpia. Me te matua o tōku wahine. Nā i haere mātou ki pārengarenga. Ki reira kiri kāpia ai. Nā o tahi tau mātou e mahi anai reira. Ka mutu mātou te mahi reira ka hoki mai no. Ki kai tāia ne. Me au kia koe au ki tēnā. O te wā i timatai au ki te mahi inungi ngā priti ne. Ne? I nā haere au ki te mahi i tō priti la. O mai mauria he whare. Mōku nohoi me tōku hoa. Me a kua. Here tu ki whangare ki rea wāhi katoa. Nā, tōku mahi e noho ki runga i te wāhi e mahi ana ngā pritine.
0: Kōrua tahi?
1: Māu e tahi, ah. Nā, marano ki we te hunga mai e mohe au ngā tau i reirau i mahi pritina. O haka hono ko maharau, ko e tōku pēpi i tōua wā. Nā, ko, nā, ne? Nā, wai tu pēpi tērā priti. Nā. Ai, pērā tainua ki te wā, i haere i tōku mātā mua ki te kura, nā tainua i ka noho ki te kai.
0: Ehia wā kōrua tamariki moku puna i āna?
1: Tukau mā rua moku tamariki. E nari e rua te wāne kua kua hinga. E hoa, e nari mua nā, ehia nātu a woku moku puna e. E kunetu te wari tuka uku moku pula. Hune ha karo noa ke tera.
0: Kule tae koe te kauti.
1: Kule tae te kauti.
0: Tēnā, kai te maumahala anō ke mō tētahi kaupapa tohuhia mai ki a koe e o mātua, o kaupapa i tohu mai rāne ki a koe i a koe te kura.
1: E hoa kua tohena nei tino mahala nāu i au e here ne te kura. Te here ngā ta mātou kura ki te nā ki ngā wāhi pera i a Waitangira, ne? Nā. E kore ue warore ki tērā. Ka here au, ka ki te au i te waka me. I te tai tāna whare. Nā. Ko ngā tangi mātā, kaurua. Ko nāu e miri nei te waka. Ha kāro ana, e kite rāne au te tahi waka pērā i te toi te wai, me? E lako ki au, honi ki au ko, wera mō waka pērā, ko mutu ke te ka tere tere hea, me? Ka mutu hono, no tuku mutu me te kura ka mōe au e waka no kei ngaru wāhi hea ka tere hea, me? No, ko mutu kati kura tai, no ka mohio ki tira. No reira, ko iau ima nei, ko pāmai no te aroha, o tena me te waka ki au iau ina tamari ki ato. Ne? No, no, ka a tupua ke au keu, ka tei o tūranga e District Council o tai tukerau, ne? Ka tuho he me mamu tera mo te District Council. Ka mutu ā, i hio tau, nā ka tamai ki te wā i hakaro i a mātou i Haramina te Kuini, i ngarangi, Haramina kone i te tau, 1974. O ka puta te hakaro, nā ka mānua no a Ngātoki Matawhauru. E hā ka hio hakaro ki anu, ā ka hio ki kō, ka heke. Mau ai, e hakae rau. 1973 ka kamandu he matu a Ngātoki Matawhaurua. Nā, ka mutu hoho ke ngāhu tangaka toi i Pākehā mātou i Tautaua wā.
0: Nā reira, me ki pēnei pēr. Kua nā kau nui noa hi atu e koe, i a koe tamari ki tūnana, ki te wakanei ki anā toki mata whaorua. Hai hoki anō ki rote i te moana.
1: Ai, tika. Taua wāra, ki te mai pāwetanga kaumātureinga i au oku āhuatanga e pāmena ki au. Kaumātune an taupuhi eruera no Ngāpuhi. I ki te mai pā, i au i toku āhua.
0: Ai.
1: Ne, haka tata pā ki te waka, taua wakara. Te mutunga o tau atau 1974, ka korome ki au, helmai ki tā. Nā ka korome i au, ngā huitanga pāne ki waka te mei hanga nei rātu, ngā mākotoa. Nā i kōrero rā, ngā rākau tika mo ngā waka pērā. Nā, ko i te rako te tīmatanga ki tā kāro mo tēnā mo te waka. No, tēnā mai ki te wai kōrero mai e ngā Hawaiian. Heare maina rātou ngā, tō rātou waka haurua. No, ka pēhea rai mi ngā hakaro i roto i au.
0: E te rangatira, kai te kōrero koe whātekau tau, tēnei mahi au i roti hinau, tēnei tūmo mahi hanga waka. Ka tā mai o Manuhiri mai Hawaii. Ka anoho ko koe, e tohuna mō tēnei tūmumu mahi, mō te hanga waka Māori. Hana, i rote i tērā whakaaro, nā wai koe ako?
1: pātai pai tēnā, yeah. He, pātai pai tēnā, e nari e maharānau i tōku waka tuatahi. Nē ki a mātātua puhi. Taimā me tau awara. Hakatoko tau i tōku waka me te rākau. Nā, e ritiana ki te raki me te tonga, ne? Hoi nō, ka tīmatau i tōku mahi. Ka mahi o i tōku mahi, hakaro ae, pēnei pērā, pēnei pērā. Te titoranau i tāke o te titoranau ki muri o te waka titoranau. Ka heuka kite i te tahi tohu, i roto i te wakane, me? He kite anau, a roto te wakane, he rekau e tika ana, nā te rā, ne? Ne? Aramai nā te rā i te neitaha, i te marangai. E aramai nā kakabuti ko kiteu i tana xero, ne? I nunga i te rau ngātaha, ne? Kiteu. E parori ana te aroto te wakare, hoi no ka hareu ka maka heu ngā maha. Ae, ka maharau ki ngā kōrero i rongau. Ua tau e tūpuna i te wāi aratu e tāra i wakare i te ngahere. Hei a kaueratu ki a tata ki te tahi awa i rea, ne? Ko haka kihia. I te wai, ka mutu ngā te waira e tohutu ki aratu e parori ana, ne? Ko haka kihia ki ko. Kakakekenea ko mākahia ngā wāhina. Te rā tohu i hono i manau i nā te atua te rei. I haka tohu mai kia. Te raka mai ki ngā haumi, pēnā anō. Toko mai tēnā krakia. Kia. Hongo i haka maharama marabatanga kia. Me? Hono i nāne ko ahu o taunga uwera mahi nāne. O puta te tahi maramatanga. Mai te rawa, taino mai ki te rāne.
0: Nā reira, me ki pēnei pē, ko te atu atunu tō kai ako.
1: E haka e nau ki te rā, i te mea, wetahi o ki ngā mahi nei e, kia marama tō hininga rō, ki te ahua, kia pai e ina oti ne, wera mea kota i. I tai mea māma mai ki au koe au mea nei, ki tau e mana. Kai ako no i au i te wā i au e mahene i mi mahi.
0: Tēnā kōrero mai i whānau mai te aurere i hea?
1: Nā te tīmatanga, ngā hakaaro mo te aurere, te batenga ohi mihena re. 1989 tana matenga, 1985 te taranga mai o Hokurea, ka haka takai wana kōrori reira i kōrero tāu e nai nera, ne? Ko ia tērā ko te wā i haka aro i au, mā kue kawe wana tuminako, wana hihia. O hau te mea tuatahi tai ki te marae i tāna matenga. Nā, tāna, tairanga mai ka mihiu, kia ia. O mea tōu, kia ia i te mea, ko hinga nei koe, tō mātou tōtara haka marumaru. Hei rea nāu i tēnei rā ki te ngai. Ko tika taka tika tika ngā rā kau motau e puhea nāu iai rina mō mā tātua rāua ko te aurere. Tana hinganga ngā haka eu meheru ki te ngai. Mō ngā rā kau mō mā tātua hara mō te aurere. E nari, nā mea teo kia e māku o tūmanako e kaue. Tōu rā rāka heri tika naka tūhi au ngā rākau. Ko tike hoki te teka tika tika au me te conservation, ne? Ae. Toka mai heu te rā mai. Me teo tika o te rākau, a teo tika o te rā waka. Ka pehe arami. Ue rāha kāro i puta iau. E marano ki o i te i hereke te premier. Ko tini sipuri te premier i tō wā. Tana haranga ki whangarei nei ki te tahihui a mātou i bēna. A pāte e tū te rākau mō te aurire. Ne? Te neka pāte. Haka e tonu mai. Nā ino, he le koki a mea. E taru ku waka i hanga e o i tau a wāko tahira.
0: Oh, oh. Ai. Ku māsa atu ku te aurire.
1: Ne, mokopuna. Ka pātai au kia, te arawa. Tahi nuku i tō rātou waka ka hoki mai ingarangi i jārani reina. He miha ko tōua tā rātou waka i here, ka mitu. Ko orere ke o mātou hakaoro mo te here ki Rarotonga ne. Hakaoro e hihi anau i te tahi waka ki reira, mo te tainga atu o aurere ki reira, ka pātetu ki te wira. Pehana kia pairani koe kia o mai e tuwakara kia haere ki Rarotonga. Mea mei ratu, ae, e nari, ngā kai hoe, mo te ara oana heno. Ka mata hoki o te ara kore. Nā, ka mutu ko te waka e korore neu, ko te ka o Māui rāhu ki tona i ngā tika. Nari ka huehia hoke e hira te tahi e gomara ko mokopuna, te ka nui nui hoki ne. Nā ko taua wakara mea tango mai i runga o te rākau o Waenga Nui Pū o Mātātua.
0: Oh.
1: Ai. Ko runga, ne? Ka heo ha kārana ki au, ai ne, kore pae tino tika tina te mea, no runga o te rākaura. So ka hanga au te wakara, ka kere au wangane o te wakara. Ne, ka ki heu ki te mata.
0: Ah.
1: Led, ne? Ne. Nā, ka uti tau wakara, ka haka mauri a ki Rarotonga. Nā, e te tai ngātu ki reira, wā, tai e ki reira, hoi hoi ana ngātu reira, nā, ka tai tū mātau. Ki Rarotonga i runga i te au reira.
0: Tēnā rau atu koe. Mō e nei pito pito kōrero, hei paunamu taonga, mō te hunga kaimuri a whaiakana. Nā mihi kia koe heke nui, te lana.

te atu a pereha mo i haka o hākupa. Tēnei mātou ka tuku ati ngā whakamui misi mua tō aroro rot tēnei whare o mātou me tēnei hui hui ngā i tēnei rā. Ka tuku whakapetai atu anō ki a koe e tō mātou matu nui te rangi. O ngā manā ki tanga katoa i whakapipia mai e koe ki a mātou mai rā noi ngā rā ko huni tai no mai i tēnei wātonu. I roto anō hoki ngā whakaro e tū manakohi ai e tō mātou matu nui te rangi. A ko tai mai tēnei ki toa e noho tahi ai mātou i runga te kaupapa i karangai ki ai mātou ki kona i tēnei wā. Rōrea ki tō ingoa tapu. Āmene. Nā ue i hoa ngā reo ngai wi katoa puta no i te awi homai. Nā ua na hoki i tuku mai i te whakamāramatanga me ngā tikanga o aua reo ki a mātou i te orokohanga mai o te ao. Ko tō tātou reo hei koha nā u ki a mātou te wi Māori hei pupuri ma mātou mua ke tonu atu. Kauaka e iho tēnei taonga e tuku ki a riti ki te manu hui a kāngaro. Engari whakahāngia mātou katoa ki te ako ki te pupuri ki a mau ki a ita. Hei koha mā mātou ki te ao ā ki a koe anō hoki. Ki a piki ake te kōunga o te reo Māori e kōrero ki ana e tuhi ana. Ki a reo rangatira ai, glōria ki tō ingoa tapu. Āmeni. No reira tēnā koutou katoa i ngā huatanga o tēnei aohau. A tēnā hoki kōtau ngā itua kua hinga i tēnā marae, i tēnā marae. I pā ai te ringa kaha o te aitua nei ki te iti ki te rahi puta no i ngā rohe katoa o te motu. E toru toru ngā mea o tātou e kore whakamamaitia i e nei wā. E harara i te kākahu hau te kākahu aitua. He mea uhia ki te ao i te orokohanga o te takapau i whakamamaitia ai tō te tangata tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. No reira haere rā e ngā mate, haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ko atu ki mua, whangamai ai ki te hunga kualite mō muri i a koutou. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ke ora hui hui mai tātou katoa.

Reira e ngā iwi. Kia kahara tātou ki te kōrero i tō tātou reo. Ahako kaiwhia rā tātou. Ahako rā nei te mahi. Kauaka e whakamā, kauaka e mataku. Mēnā kā he, kā hei ana te whakatika. Reira whai ana. Kia piki ake te kōunga o tō tātou reo e kōrero ti ana. Hei roto i te hōtaka nei, ko te whakawhitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. Me mau tonu mai ki o kōtau tūru, ā muri ake nei, me hoki mai anō.

Me tū poho kereru, hei taunaki te kaupapa kai mui a tātou. Nā, ko tō tātou reo, tō tātou ahurea tuakiri. Kōrero mai, kōrero atu, i te kāinga, i tō mahi, i ngā wāhi tākoro, me ki pēnei ngā wāhi katoa. Nō reira kia kaha, kia maia, kia ngā kaunui ana ki tō tātou reo, tō tātou ahurea. I konei ka tuku whakamihi kia kōtau ngā kaiwhakarono. Kōtau whai wā, te huri taringa mai, ki te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka i tēnei rā. Te whitinga mai o ngā waka tapu, ngā waka kaingaru ki Aotearoa. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: hoki mai anō ki te karere. Hei whakarehu ake e te iwi, ka hoki kō muri ake ngā whakaaro ki te tau 1985 me te huringa tau 34 o te hui a tau a ngā wāhine Māori toko i te ora. He rōpū tēnei i whakatūri ai i te tau 1951 ki te tau toko i ngā whānau Māori e raru nui ana, e toromi nui ana i ngā tāmitanga mai o te ōhanga o te hauora, tai Aotearoa hoki ki te kaikiritanga, ki te Māori i roto i ngā kaupapa whaiwhare. Nā te karaitia na tanga hoki i hāpai ake, te mana o te tāne ki runga ake i te mana o te wahine. Nā reira, ko tā tēnei rōpū nei, he whakahoki mai i te kauhanga nuitanga ki te ao Māori, kia mana ōrite anōwai te reo o te wahine Māori.
1: I tīmata mai te rōpū wāhine toko i te ora i te tau 1951, ko ngā mahi mātauranga tētahi kaupapa tino nui i kōkiritia e te rōpū i taua wā. Nā tū mai nei te pūtake a te rōpū Māori e whakarite nei ngā pūtea moni e rapu mātauranga ai tātau i ngēnei rā. Ko tētahi kaupapa nui anō i whaia i te tīmatanga, ko ngā mahi hanga whare mo te iwi Māori. Nā koinei tonu tētihi o ngā kaupapa kei te kōkiri tonu te rōpū wāhine nei.
2: Kaupapa hanga whare, he tino kaupapa i kai ngā kautea e ngā wāhine, mai anō i te tīmatanga o te rōpū nei. He ahai, o te mea nui hoki ki te wahine, he mana ki te ngā tamariki, nā reira ka tika mai, ki te whakaaro a te rōpū, ka tika mai te whare. Ka tika atu te awhi, te mana ki ngā tamariki. Kia tupu, kia tūtangata. Koeira te kaupapa. Ai, nāe nei, kai te mautunu te rōpū te rā kaupapa. Mai anō, mai anō.
1: Hinge nei rā, neke atu i te toru mano te toko maha o ngā tāngata, kei te ata whai ngā tikanga a te rōpū nei. Iatau, iatau, e whakatūngi ana e te rōpū, he kaupapa mō ngā hui ātau, whenei te rapu ora. Manawa nui tianga tai tamariki te kōrero i tohu ngāi mō tēnei tau. Ko te mea nui o te ao he tangata te whakatauki i pupuru ai i te tau ko pahemoa ke nei. Nā hei te tau heke mai, ko ngā pūāwaitanga mo te kotahitanga, te karanga mo te hui ka tū ki tūranga. I runga i tēnei, e tono ana te tumuaki tamariki ra wātu o ngā tumuaki katoa ko eke mai ki tēnei tūnga. Kia whakawātea tia tētahi wā papoto nei, he inoi tahi ai a tātou whānau, hei tohu whakanui i te rā i whānau mai ai te rōpū nei.
2: He tohia o te rōpū, hei whakaohooho i te Wairua, o tēnā, o tātou, me o tātou whānau, me te kāhui tangata. Kia whakapakari i ngā rā e tū mai nei, i te kawe i ngā mahi o te iwi.
0: Tea tāhua hoki o te reo o ngā pū kōrero wāhine i tērā pūrongo. Anei e tīwi e whaia kenei ko ngā tohu huarere.

Anora e tiwi, kua tai nei tātou ki te mutunga o tā tātou noho tahi i tēnei rā, ko te oha ia tēnei, a te karare ki a koutou katoa anei. E tautoko tonu mai nei koutou i tēnei tautohito a tātou, tēnei hōtaka tautohito a tātou i te ao pāpāho i ao te aroa nei. Ara, mā te mātakitaki me te whakarongo, me pēnei te ki, me pēnei te kōrero ko koutou keirunga. Tūrou, parea, tūrou, Hawaiki.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
3: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kā rewa te whare. Anō reira hei whakakōrero i etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana i te rōpū kākāriki i tēnei wānei. Ka mihi rā ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Mōrena, Pohatūroa. Kia ora.
3: Mōrena. I kitea, i puta i a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, i etehi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara era ture āhuatanga rane?
4: Ai, i te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, i tū kaha ki Tāmaki Makaurau i ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te toko maha, te 35,000 pia o ngā tangata. Tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao i roto i ngā ture, i roto i ngā kaupapa here hoki. I tērā rā, i no māua ko Chloe, te whiwhi,

0: Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāri ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahuki a te Māori o ngā ture tiaki mō te taiao, ā, ko tērā te tino tono o te pāti kākāriki, ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waeng, kei te aroha, kei te tino aroha, te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haepapa, tētahi o ngā whāinga matua o te pāti kākāriki ki te tiaki i te tāua. Kāri mō ngā kamupene ki te taiao ki te whakaparuparu, pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua, kāri te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki i ngā i te rautaki tiaki ki te taiao.
1: Tēnā koe nā, hei tāu, i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui, ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, hea ha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whaomomo.
0: Oh, ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Māramata ki te tērā, kei te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana, ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahuki a te Māori, ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū, ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mō te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana, ki ngā hapū iwi, huri noa i Aotearoa.
1: Tēnā koe nā, i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpōareihana, i ētahi o ngā pānti tōrangapū. Hea ha tā koutou e hiahia ana ki te whakarerekē.
0: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākariki. En mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākāriki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau. Te nui, me te

0: mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tōrangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni, ki te panoni i te ao tōrangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
1: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Kia o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihi rānei, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
0: Ai, haukua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū a tai au, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha. Mō te aha o rātou patipatu. Mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te tai ao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
1: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te ruatau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
0: Ai, tika tau, i hua, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou, āwangawanga heaha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā mō mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mō te mahi campaign. Nō reira, ai, oh, haere kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, a ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, a ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tai au me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
1: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu, ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou i ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
0: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia tarā, he hui kamupene, ngā te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te Paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
1: Tēnā koe. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, Marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe, pōhaturoa, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā ki ko tahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu. Ki te tei o ngā kaikoki o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui rāni rāna, hei wāhi i a Taiwa kōrero. Tēnā heaha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
3: Hoi no, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga, e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga, me ngā tikanga mō wena mahi katoa i ai ki te laroa. Ko te taki whakatūria te nā kaupapa, e ki tāne mātou. Tahau kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero o me ngā tikanga e pānaki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, i ngā tāngata hoki hoki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko loa e mahi ana, i roto i o tātou ni marai, ne? Ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou iwi nei o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tika nei.
1: Nā ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira, he aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa mō te pakari haretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki, a karua mahea koutou e tutuki ai aua whāingara.
3: Hoi anō, me penipe taku kōrero. Nō koe tamariki ana tupuake au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae nei anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marika ana te reo i aua wā. E tino rongani te reo patere ana i awai rani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga, korunga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai, kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato, e rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
1: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga rā. Nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He aha ngā mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
3: Aino ko tēnei mea ko te maramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kororo, hei kai karanga, hari te whakaari. Ne? E kone te tahi o ngā tino kororo tō i o mātou nei wānanga, hea no ki wat, ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū i o tātou iwi. Nā ko tino te i reira i te maramatanga ka puta mai, i te wānanga ko marama ne. Nā i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, koroto iā i anō, he Māori, o eno he tararoa.
1: Tēnā koe nā, i te rā kaupapa ki kaupapa ke i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tō tū, hei Pōtaki mō te tai tokerau i te mā tāwai i te hekenga o Āperehama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua. He aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
3: Hoeno he nunu nē no ngā mahi neku mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Me pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhine nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whakaiti anau. Iwa rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei Amana, hei Pautaki, mō te rā kaupapa rangatira. Ki tā whina i tō tātou reo rangatira, i tō tai tōkareu nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wera o ngā rangatira, ko mui ahau, rau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te Waiholoi, e ko loa hoki, e mahi ana iwe nei mahi, nō reira ko te tumanako, ko te tumanako, ka piki haere, ka piki haere i ngā taumata. Eke anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana. E rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa. O te whare tapu nei, o te tai tokerau.
1: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he hanga mea e hia hia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
3: Hoeno, kia hau nei, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuri pia, tēnā. Hoeno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, hoeno, ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Nō reira, pēnā e rungo ana i te kōrerotango te reo ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho. Mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira mā me whakatau i rā tū tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi alunga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moe hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, toko whakapono ma te hiring te māhara, ka tāia. Nō reira, pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāma i ngā mahi, māua tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moemoia. E hoki mā nō te reo ki ngā rero o tātou nei tamariki. Kia Māori ai te noho te reo. Kia Ngāpui ai te noho te reo. Kia Te Raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri. O te tangata, kia tai tukara i rawa nei te reo.
1: Nā, i ahau e punu a rangahau ana i a koe i ngā rā tata nei. Ngā mea e wate ana i ngā pae pāpāho papori. I nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau ki mohoa. Pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia i te upoko o tēnei kōrero. Ngā kaupapa whakairua anō hoki me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei koe ki te kōkiri i tō tūnga hei Pautaki.
3: Ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātua Māori. Nō reira, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro, te hatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātua Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata, kia tū, he tararoa, he Ngāpuhi, he Ngāti Hine, he Ngāti Kuri, a Waiatu, a Waiatu Raini, ko reira tātou o rai. ko reira puta i tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānui nei, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou i ia, i ahu mai tātou i a wai, e haere ana tātou kohea.
1: Ai, mihi ana nā ko au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lundgren, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngā Rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoa no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngā Rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā, tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānei.
4: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline, he aha o nā whāinga matua.
5: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko tētahi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarairaki ia nei.
4: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i the landline.
5: Iwa he. Ahakoa ko nā arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia ki aki mai o tātai wāna, kia pōti, kia rehititia.
4: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te teo ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
5: Ka kua rā he, i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tonu uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari kua re tōna ona tonu ona aki aki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata uri uri. Engari tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa Ki a te wānanga hia a wānau, a iwi a marae, ngā i te pāti e tikana mo te uriuri. No reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
4: Nā e mohi ana, ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o oke topara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
5: Okay. Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki kia hara mai rātou ki o mātou hui huinga, kia toro atu mātou ki te hunga e karo e tāi a te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema, nā kua rea e tahi o mātou wakarite, engari mohi o tēnei he kua rea te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
4: Nā ina tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
5: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei roto i te ware paremata. Pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
4: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatirana i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
5: Ainga ko te ki hei e. I e te toru tau ko te pōti kai mua i a tātou he pōti nui. A pene a nomo tēnei pōti tangai te utu a Noema. Rungawau i tūranga wauwai au i te rā koronai hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rungawau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wana. Kia kāra.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
5: Nā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raru raru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu haura Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
6: Kia ora. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi a Taiwa kōrero. He aha ngā kitenga matua o te ripoata haura?
7: tangata Chichiro, wetahi e Chichirohanga pai, he wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia, engari tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora ruaranga rānei, so kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratonga, kai te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So, waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āheinga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, ēnari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o Mate Hinenaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me aro tahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Inā, kaore rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane eno, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, arā, kua kite mātou, kai te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Ka roha te rāhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānenu wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā kite ngā matua. Ai.
6: Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi
7: Ai.
6: te ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori i te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
7: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinenaro hauora wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikana, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momoratona, he māma ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohi atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakātu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairu o te Māori me wā tātou rangatahi.
6: Mai taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
7: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, kua kino rā wā ki te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakaneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mena ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i te raratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatana. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
6: Tēnā koe nā ku a pau a te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
7: Kia ora pōhatsuroa, kia pai tō rā e hoa, noho ora mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kaipupuru i ngā taonga tuku iho a kuima koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
8: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga. Anā, mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho e eke iho ki Rauru Kitai. Anā, tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei i tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
8: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titi ki tō ngākau a haere ake nei.
8: Ko ngā momo, ana, iaia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia aita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawea i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
8: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pū aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, iaia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua, e hoki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
8: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā i ōna ia, mamātau kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
8: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake haere, i te mata o te whenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā noa tūra, ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumāara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i tētei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā whēako te taonga tiki kura matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
8: Tēnā koutou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
9: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te ranga hou hou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te ranga haura.
9: He mahanga ki te ngā matua i puta mai i tēnei ranga hou. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamō hiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
9: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tehi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, ia koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau. I kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. Hea hā i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori.
9: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
9: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kauruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārai, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
9: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai, kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā imua i tērā he kōrero whakakapi au.
9: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao Inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
9: Tēnā koe.

0: Reia kūranga ranga tira te nā kūtou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, heai ki ngā tatauranga tōranga pū a whakaata Māori, kei muri a kingi kiriona i a hana rāwhiti Mikey Clark i roto i te rohe o Hauraki Waikato. Huri rawa ake ki te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, arā kei manukau e tūana i tēnei wā, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei, ki te rangahau Kiria a whakaata Māori, kei mua a hana rāwhiti Mikey Clark o te pāti Māori ia ki ngi Kiriona Oreipa, i roto i te whakataetae mo te tūru o Hauraki Waikato. Ko tā hana rāwhiti, ko te whā te kaumā rima ōrau o te tautoko, ko tā ki ngi Kiriona, ko te rua te kaumā ono ōrau o te tautoko, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o ki ngi Kiriona, kei tono a Reipa i te tūru o Hauraki Waikato.
1: Ahakoa! Ngā nama, kua puta, he nama noiho, ko te nama matua, ko te nama kakite ake a te tuaki tō noema. Mōhio tonu au e uru anau ki tētahi tino rehi, nō reira, e hara i te mea e ohorere ana. Engari he kōrero kei roto me ako, he aha te kōrero me wānanga he aha te kōrero.
0: He rōpū i whakaturi ai i te tau 1951 ki te tautoko i ngā whānau Māori e raru nui ana, e toromi nui ana i ngā tāmitanga mai o te ōhanga o te hauora, tai atirā hoki ki te kaikiritanga ki te Māori i roto i ngā kaupapa whaiwhare. Anā, kātahi anō ka tīmata, te whitu te kaumārima o ngā hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki roto o Manukau i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te perehitini o te ropu, kia haup tūpara.
2: E hei kakana te ngā kau ngā wāhine, ko Taimai ki runga o Tāmaki Makaurau i tēnei wā. Me te harikoa o mātau ki te wānanga ki Wainganui a mātau i tēnei wā mō ngā take huahua kai mua i a mātau aroaro. Tēnei te tau o te pōtitanga, nō reira ko tērā te take nui o te wā mō tēnei tau.

ore ana, kia whiwhi ai rātou i ngā āhuatanga e tika ana, hei oranga tunutanga mō rātou. Manaakitia, āwhinatia, ngā reanga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna, kia noho ai mātou katoa, i roto i tō māravatanga. Kia tau te rangi maari ki Wainganui e mātou, puta noa i ngā kāinga maha, i ngā rohe kāinga, puta noa atu i tēnei motu i te āwhānui katoa. Āra takina ngā kai ārahi, kia tika ai, wa rātou, āhuatanga, i roto i tō whakahautanga mai. Kia whiwhi ai mātou, me te ao katoa, i te oranga tonutanga, matua tama wairua tapu me ngā ānei rapono, mā te māngai e tautuko mai ai nei, ake nei, ai.

whakahorore tonutia e mātou te matua ora, te pūtake me te mauri o ngā mea katoa. Whakahonore anotia ngā mātua tupuna kia mau kia ū ki ngā tikanga tuku iho mai i a rātou. Ka nui tonu ngā mihi atu kia kota katoa kua hono mai ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei i roto tonu i ngā maumaharatanga atu kia rātou te tini kua whiturangitia e kore rātou e wariwaritia. Kua hu tēne ko hori te kaikawe e te hotaka nei tainua ki te walu o ngā haura. E mihi kaua tāne kia koutu katoa e hono mai ana, ahoko kohia koe. E whakarongo mai ana kia koutu kei te kāinga. Kia koutu anō i rungi i te huarahi i tēne wā ki tau mai ngā tini manaakitanga me ngā āhutanga whakahaumaru i a tātou katoa i te wātonu nei mo te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora i te ata nei, e whiriwhiri ana he waiata pai mā tātou, he kōrero anō, he kawe ake tātou ki te waru o ngā haora. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā waiata amuri nei, ka hoki mai anō hau, amuri mai. Kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: puna, kya tupu ura ai, kya pua wai tia.
1: Tiakina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o Tāne Mahutanga.

A nui tonu ngā mihi a e Hoama, whakaaro ana hau e pā ana ki ngā āhutanga o te wā nei, i roto i ngā wiki nei, i mua tata ki te rā pōti, he nui tonu ngā kōrero toro ngā pū, hioi, kāore au i konei ki te kōrero i ngā kōrero toro ngā pū, engari ko te tino hihia. Hakoa kōwai ka whai tūranga i roto i te pāre mata amuri atu i te rā pōti, kia kaha rātou te kawe i ngā tino wawata, ngā tino hihia o ngā whānau o ngā hapu o te iwi whānui no mai rāno, kia whakamanahia e te kāwanatanga te tiriti o Waitangi, kia u anō ki te mana o tō tātou reo rangatira, hei reo matua tonu mō tēnei whenua, kia u anō ki ngā tikanga tuku iho, kia hāngai ngā ture whakarite ngia ana e te kāwanatanga, e te karauna, kia hāngai tika ki ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, kia kaua rawa ngā ture ka whakarite ngia e te kāwanatanga, e takahi i ngā tikanga, e takahi i te mana o te tiriti, te mana anō o he wakaputanga o te rangatiratanga, e mei ngā tia ana ko te tino rangatiratanga puta noa i ngā whenua katoa, he tino rangatiratanga tuku iho ki ngā rangatira o ngā whānau, o ngā hapū. Kaore e nui ake te mana o te kāwanatanga i te mana o ngā hapū, o te wakamininga o ngā hapū. Nō reira, kia utonu tātou ki ngā whakaoro tuku iho mai i a rātou nā rātou i hainatia wera o ngā kāwanata i roto i ngā whakaoro nui tonu mō ngā whakatupuranga o te wā nei, mō ngā whakatupuranga whai muri nei i a mātou o te wātunu nei, ngā whakatupuranga o ona matā. Kia u marika tātou ki ngā tikanga tuku iho, he ārahi i a mātou, he ārahi o mātou whakaaro me a mātou mahi. Nui tonu ngā mihi kia koutou katoa huri noa. Me tu tuturu ki te kaupapa o te tika te pono me te aroha, kia tau mo ake tonura, kia tau mai te rangi marie, kia tau mai mo ake ake.

Ai marika tukuna ngā here here, kia noho here kore ai tātou, kia taia e tātou, kia rongohia e tātou, te taonga nui rawa, ko te aroha, e pupua ki ana, i roto i te ngākau, i roto i te whatumanoa, kia noho ai tātou, i roto i te hari me te koa, ki ngā ahotanga whakamiharo, ngā ahotanga paikatoa, tuku iho mai, no mai rāno, tai tonu mai, ki tēnei wā atu.

tika malika ana kia kaha mai tātou te tiaki i ngā tikanga tuku iho mai, kia kaha mai tātou te tiaki i tō tātou taiao, ngā taiao whānui e noho nei tātou, ahakoa ko ngā taiao kāinga, ko ngā taiao Māori anō hoki, kia tiaki nā ngā awa, te whenua, tiaki nā ngā ahotanga whānui katoa o waho, ngā ahotanga whānui anō o roto anō o wāinga nui anō i a tātou. He mea nui rawa, kia āta tiaki wa tātou tamariki mokopuna, kia tiaki anō ngā reanga katoa, kia kaha marika te tiaki i ngā tino kaumātua o te wā, kia kaha mai te whakaaro tahi me te mahi ngā tahi i roto i ngā tino tūmanako. Kia tau marika mai te rangi Māori ki Wāngiui a tātou. Kia utonu tō tātou manamotuhake tino rangatiratanga a huri noa kohautonu tēnei. Ko hori atu i te reo takiwa o tautuko e mihi kawatona ki a koe ki a koutu katoa. Huri noa kia mau kia utonu mai, mauri ora ki a koe. Kia tātou katoa.

0: kua tata tai ki te wā, ki te taumata o tēnei haora, a muri atu i te waru o ngā haora, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō Alish i roti i te whare mō tāna wāhanga a waru kakatānua ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kua te tumanako ka pai te roanga o tēnei rā, kia koe, i roto tonu i ngā āhutanga pai o te wā tonu nei, kia utonu tātou ki ngā whakaaro pai, kia rapu atu i ngā tino painga, kei mua tonu i te aro aro, kei roto i te taiao e noho nei koe, pēnā kei te kāinga, kei te wāhi mahi, ki he raini, kia taumārika mai ngā āhutanga pai, ki rungi a koe, kia u anō tātou ki ngā āhuatanga i tika ana, hei whakakaha ake i tō tātou whanaungatanga, kia piri tahi ai ki ngā tikanga tuku iho, hei ārahi i a tātou, hei ārahi i o tātou whakaaro, kia u marika ki ngā whakaaro pai, tētahi ki tētahi, kia nui te aroha i wāinga nui i a tātou katoa, huri noa.
1: Kia kina ngā tamariki mokopuna, kia tupu ora ai,

0: Eia kūranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, heai ki ngā tatauranga tōranga pū a whakaata Māori, kei muri a kingi kiriona i a hana rāwhiti Mikey Clark i roto i te rohe o Hauraki Waikato. Huri rawa ake ki te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, rā kei manukau e tūana i tēnei wā, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei, ki te rangahau Kiria a whakaata Māori, kei mua a hana rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori ia ki ngi Kiriona Oreipa, i roto i te whakataetae mo te tūru o Hauraki Waikato. Ko tā hana rāwhiti, ko te 45 ōrau o te tautoko, ko tā ki ngi Kiriona, ko te 26 ōrau o te tautoko, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o ki ngi Kiriona, kei tono a Reipa i te tūru o Hauraki Waikato.
1: Ahakoa. Ngā nama, a kua puta, he nama noiho, ko te nama matua, ko te nama ka kite ake a te tuakitu o noema. Mohi o tonu au e uru anau ki tētahi tino reihi, no reira, e hara i te mea e ohorere ana, engari he kōrero kai roto me ako he aha te kōrero, me wānanga he aha te kōrero.
0: He rōpū i whakaturi ai i te tau 1951 ki te tautoko i ngā whānau Māori e raru nui ana, e toromi nui ana i ngā tāmitanga mai o te ōhanga o te hauora, tai o tira hoki ki te kaikiritanga ki te Māori i roto i ngā kaupapa whaiwhare. Anā, ka tahi anō, ka tīmata, te whitu 15 o ngā hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki roto o Manukau i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te perehitini o te ropu, kia hau tūpara.
2: E hei kakana te ngākau o ngā wāhine, ko Taumai ki runga o Tāmaki Makaurau i tēnei wā. Me te harikoa o mātau ki te wānanga ki Wainganui a mātau i tēnei wā mō ngā take huhua kai mua i a mātau aroaro. Tēnei te tau o te pōtitanga, nō reira ko tērā te take nui o te wā mō tēnei tau. Ko Taumai etahi o ngā tō rangapū ki Wainganui a mātau mō te pōhiri. Pērā ki a Mininta Cho, Mininta Winitana, haikanohi mō a rātou, kōrero ki te hunga e hihia te whakarongo ki a rātou.
0: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou whare kai hōu, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kite ai te pauritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kite ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kapi Peita, rāua ko Kahurangi Malcolm o ngā tī teata.
3: Ka kite i te tini me te mano ko tai a tīnana mai, ko tātou ariki nui. Ngā waihono i te pō, kā ariko atu, kā ariko mai.
4: E rungoa nei ngā kari aroto katoa. Te harikoa, te aha mai mai, te pauri, mō era kari iko nei, ko riro atu. Me tō rātou moi moi ā, ki atu tēnei whare.
0: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui, ki te āta wānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hauāuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou, hei roto i ngā rā.

0: ngā iwi o te motu, anei e hono mai nei. Ki te reo irirangi o Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo i tēnei wā nei. Maenorei te iwi e whai ake nei ana ono tekau mā whā orau o ngā kaipōti te rohe o Hauraki Waikatoa e ki ana me whai wāhi nui te kingitanga ki ngā kaupapa Tōranga Pū. Hurina wāke ki te whakatūwheratanga o te wharekai hōu ki roto o Tāhuna Pā, nā te ariki nui hoki, nā kuini ngā waihono i te pō i whakatūwhera me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei, ki te rangahau Kiria, a whakaata Māori, e ono tekau mā whā orau o ngā kaipōti o Hauraki Waikato, e hiahia ana kia whai wāhi horopū te kīngitanga ki ngā pūnaha Tōranga Pū me ngā pūnaha Tāhuhu Ture o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Tukuroerangi Morgan, māngai mo te arataura me te kīngitanga.
1: Kei te kakā te ahi o te kīngitanga i roto i te ngāko o tēnā. I ngā tāngata pēnā ia kīngi kiriona, ia hana rāwhiti mā, nea. Ko te kaupapa o te kīngitanga, nā, kei roto i ngā mahi katoa, kare tā te wete wete.
0: E 25 tau, te marae o Tāhuna Pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rēhia te ingoa. Nā te ariki nui hoki, nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kitea e te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kitea e te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri aki tātou kia kapi peita o Ngāti Teata Rāwako Rāhui Papa mā ngai mō te kīngitanga.
2: Mō te whakatau o ngā mātua i tawa wāra, whakatau wawe mai i te wā i rongo ake ko pā i tērā asbestos. Kia tūrakina te pare nei, kia pāoro. Hei aha, hei haumarutanga mō te iwi.
3: E whakamiharo ana, e hoki ake ana aku whakaaro i taku tuakana kia Tāhuna. Nōna te whakaaro, ka mutu kua puawai i tēnei rā, ia Ngāneko Mā, o tira i ngā whānau whānui o Ngāti Teata i tēnei rā.
0: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui, ki te āta wānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hau āuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take e hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei, kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei. Kia toi ora Hawira.
4: Ko tēnei ko, nei mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakato i ngā kākano. E te o ngā kākano, peroto i o tātou kōrero. Rei te mea e māma o tātou tāne, ki te uru atu ki wānanga pēne. E tei wā, e taumaha, e tei wā, kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātou wā. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te wakapiki te oro o te tāne.
0: Ko tīmata te hui ātou whitu tekau mā rima Āteropu Wāhine Māori toko i te ora ki roto o Manukau i Tāmaki Makaurau. Ana, nā te kraiti ana tanga i hāpai te mana o te tāne ki runga i te mana o te wahine i roto i te ao Māori ngā tau o mua. Ā, ka whakatūria te ropu Wāhine Māori toko i te ora. Hei whako hoki mai i te kauhanga nuitanga ki te ao Māori kia mana o rite anō ai te reo o te wahine Māori. Ana, kua hui ana.

0: Te ahurea kapahaka hokianga rua mano rua te kaumā ono I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o Waima.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
2: Hui! Tautoko!